0: Ahora.
1: Moraleja, Marta.
0: La tregua del Papa todo lo tapa.
2: Noventa y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: Son las 7:20, 6:20 en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. O conselleiro de Sanidade vai se reunir esta semana con inspectores sanitarios que xa expresaron a súa preocupación polo reforzamento do papel das mutuas á hora de controlar as baixas laborais. Hoxe, ademais, toma posesión o novo xerente dos Sergas. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos como o ascenso do básquet Coruña, co que a vindeira temporada tres equipos galegos xogarán na CB. Antes de nada, a previsión para este lunes 8 de xuño.
5: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Segundo Meteo Galicia, irán aumentando as nubes progresivamente. Deixarán precipitacións febles no oeste da provincia da Coruña. Co transcurso do día, as chuvias serán intermitentes e chegarán a zonas do interior de forma ocasional e illada, aínda que desaparecerán pola tarde. Na metade sur e leste da comunidade, predominarán as nubes e os claros. As temperaturas mínimas manteránse, pero baixarán as máximas, que oscilarán hoxe entre os 27 graus de Ourense e os 21 da Coruña. Os ventos soprarán do suroeste moderados no litoral durante a mañá, co paso da fronte, sendo do norte pola tarde moderados en xeral. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, cunha falecida esta noite nun incendio, Lara Vivero.
6: Pois si, sí, hai 13 graus aquí, 12 en Ferrol, concellos limpos. Falece unha muller de madrugada, como decías, nun lume nun piso da Coruña. Trátase dun baixo na rúa Río Quintas, nas chamadas vivendas de Santa Bárbara. Foi contra a 1:30 da madrugada cando os bombeiros recibían o aviso. Entraron por unha fiestra e atoparon a vítima con síntomas de asfixia e quemaduras. Abriron a porta para a entrada dos servizos médicos, pero nada se puido facer pola súa vida. As primeiras hipóteses apuntan a que o lume comezou nun sillón do salón.
4: Lugo, Mónica Santos.
7: En Lugo, ceos con nubes e 9 graus. A popular Elena Candia cumpre un mes como alcaldesa de Lugo tras a moción de censura que presentou e sacou adiante o pasado 7 de maio. O exalcalde o socialista Miguel Fernández di que o concello está bloqueado e que Candia non recuperou o ritmo de xestión do anterior goberno local.
4: Ourense, Paco Sarriá.
8: 12 graus, arestora. A zona de baixas emisións en Ourense afecta a un de cada tres vehículos. Das 74.075 unidades matriculadas, 25.460 carecen do distintivo medioambiental e resta menos dun mes para entrada en vigor das medidas restrictivas. Dende 1 de xullo, as sancións poden chegar aos 200 euros por circular dentro do perímetro interior.
4: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos mayoritariamente despexados, 14 graus de temperatura, evacuados en helicóptero, un escalador en Vincios e unha turista en Cies, o deportista caeu dunha altura de 12 metros no Monte Galiñeiro e a muller de nacionalidade italiana sufriu unha forte reacción alérxica.
4: Pontevedra, Juan de Sola.
10: Ceos despexados, 13 graus de temperatura, tráxico fin de semana nas estradas da comarca. Durante a noite do pasado sábado, un xove condutor veciño do concello de Soutomaior, de 29 anos de idade, perdeu a vida tras saírse da vía nun coche no que iba acompañado por outro xove que resultou ferido grave no concello de Ponte Calderas.
4: En Santiago, María Teijeiro.
11: Ceo despexado en Santiago, temos 10 graus, hoxe daranse cita en Negreira, en Casa Barqueiro, máis de 40 chefs que suman 70 estrelas Michelin nunha nova edición de Estrelas Solidarias no Camiño, con homenaxe este ano a Juan Mario Arzac.
4: Son as 7:23, con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
12: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 euros, y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
14: Gadis, en confianza.
16: Protexamos o que nos protexe.
17: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
16: Así nos coidan.
17: E así debemos coidar a nosa sanidade.
16: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
17: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. e tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
18: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a sanidade pública galega.
19: Todos a unha, protexamos o que nos protexe.
17: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
20: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
4: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reunirase esta semana ca Asociación de Inspectores Sanitarios. Este colectivo manifestou nos últimos días a súa preocupación polo reforzamento do papel das mutuas á hora de controlar as altas das baixas laborais. O conselleiro defende de novo as medidas que se están a implantar.
21: Existe unha polémica totalmente artificial. Non hai que explicar ben en que consiste este indicador, non? Que está dentro dun acordo de xestión e xa está. No Parlamento todo día o dicen moi claro. Vamos a ver, isto é unha norma non para adiantear as baixas, en absoluto. Es que quen pense eso, que un médico se vai deixar de incentivar por adiantar as baixas, que non coñece aos médicos de familia, unha falta de respeto absoluta. O que queremos é que a tramitación, o que é a burocracia alrededor de esa incapacidade temporal, axilizarla o máximo posible.
4: Por certo, que esta mañá as 9 toma posesión o novo xerente do Sergas, Luis León Mateos. E para este mércores está convocado o Consello Interterritorial de Saúde. A reunión entre o Ministerio das Comunidades Autónomas nesta sesión extraordinaria van falar do Estatuto Marco. Unha vez aprobado no pasado Consello de Ministros, ten que comenzar o trámite no Congreso. O Ministerio de Sanidade segue a pechar a porta un Estatuto Marco propio para os facultativos. Hai convocada folga a semana que ven. Esta semana están convocadas 3 novas xornadas de paro no sector do metal da provincia da Coruña. CIGA e Comisión Sobreiras presentaron a pasada semana unha contraproposta patronal para tentar avanzar no convenio colectivo caducado dende decembro e que afecta a 15.000 traballadores. Para poderlles dar resposta, os empresarios suspenderon a reunión prevista para o xoves e propuxeron facela hoxe, pero os sindicatos rexeitan a data por ser a previa a estas 3 xornadas de folga. Sergio Martínez, delegado de CIGA Metal en Ferrol, insiste en que as posturas están aínda moi afastadas, polo que non descartan convocar novos paros despois desta semana.
22: Creo que o sector ten moi claro que o único camiño que temos é ir a estas folgas, non? Vista a inmobilidade por parte da patronal e que non nos queda outro. O sector está abocado a protestar e a moverse e a sair á rúa para conquerir o que les entenden que un bon acordo, que todos entendemos que un bon acordo para este convenio. Xa estamos plantexándonos que teremos que ir a máis días que estos 3, porque visto a actitude da patronal, iremos marcando máis días durante o mes de xuño.
4: Esta mañá toma posesión a teniente fiscal a número 2 da Fiscalía Superior de Galicia. Pilar Fernández ingresou na carreira fiscal en 1998. Está especializada en violencia sobre a muller, estranxeiría, trata de persoas e protección de vítimas. Exerceu durante 20 anos en Santiago e en 2021 chegou a Fiscalía Xeral do Estado como a fiscal adscrita á Fiscalía da Sala de Violencia sobre a Muller. Saiban tamén que o PSDG entregou nas últimas horas os 7 premios da igualdade Manuja Vázquez a Fademur e a investigadora Aurora Marco. Recoñece así as súas traxectorias en favor da visibilidade das mulleres en distintos eidos. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, salienta a importancia de recoñecer as persoas que fan que a igualdade avance día a día.
23: Durante todo o ano, ano tras ano, sobre todo día tras día, donde recoñecemos o principio de igualdade e o dereito á igualdade como ese pegamento que une toda a nosa acción política. Cando falamos de transición enerxética, cando falamos de recuperación de empregos, cando falamos de vivenda, cando falamos de servicios sociais, cando falamos de todos os dereitos que os e as socialistas defendemos permanentemente, todo ese pegamento, todo eso que une é, sin lugar a dúbidas, o principio e o dereito á igualdade.
4: A 7:28 os deportes con Rubén Rey.
24: O Leima Coruña regresa a Liga CB faino un ano despois tras asinar unha remontada para a historia. Onte, na final polo ascenso ante Estudiantes, perdía Leima por 15 a falla de 8 minutos, pero Jorgensen botou o equipo ás costas, o apoio tamén do Coliseo, en definitiva partido a prórroga, e ali o equipo de Carlos Marco que asina o regreso a Liga ACB. De paso, a idade de ouro do básquet galego, porque teremos o ano que ven 3 equipos na categoría raíña masculina e outros 3 na femenina. E ademais, o ano inesquecible dende logo para o deporte coruñés, co ascenso do Deportivo, ascenso de Leima Coruña, ascenso de Maristas Coruña de baloncesto, e ollo o Liceo, porque o conxunto de hóquei a patins está tamén na final despois de derrotar a Calafel con gol de Dava Torres do capitán o treito final de encontro, 3-1. A final xogará ante o Igualada ou o Barcelona que ten a súa eliminatoria no quinto partido. Ademais, a fin de semana se allentamos tamén o triunfo do Celta Fortuna.

0: partido de semifinais. Ademais, o Deportivo anunciaba onte a renovación de Parreño por dúas temporadas, despois das despedidas de Grajera, Cristian Herrera, Mulatieri, Stoikov e Escudero.
1: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes. Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
2: Pois tal e como lles contábamos en portada, faleceu unha muller esta madrugada nun lume no seu piso de Palavea.
3: Si, trátase dun baixo na rúa Río Quintas, nas chamadas vivendas de Santa Bárbara. Foi contra a 1:30 da madrugada, cando os bombeiros recibían o aviso. Entraron por unha fiestra, atoparon a vítima con síntomas de asfixia e queimaduras. Abriron a porta para que entraran os servizos médicos, pero nada se puido facer pola súa vida. As primeiras hipóteses dos bombeiros apuntan a que o lume comezou nun sillón do salón.
1: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: E hoxe o Día Mundial dos Océanos, o día tamén despois de que voluntarios de Mar de Mares limparan o fondo do mar na Mariña da Coruña.
3: 40 mergulladores e preto dun cento de voluntarios retiraron do fondo máis dunha tonelada de refugallos, entre eles unha bicicleta do Servizo de Préstamo Municipal, neumáticos, cabos e ata un bote de mostaza do século XIX. Esta limpeza dos fondos forma parte do Festival Mar de Mares, que organiza diferentes actividades ao redor dos océanos. Estas actividades van continuar este xoves 11 co foro Azul Mar de Mares no Espazo Avenida.
2: E mentre se realizaba esa limpeza, dúcias de persoas percorreron o centro da Coruña para reclamar o Concello e a Xunta que tomen medidas para preservar os murais de Urbano Lugris da Rúa Olmos.
3: Con paraugas pintados con símbolos emblemáticos do artista, percorreron o treito desde o obelisco ata María Pita, con lemas como "Reivindicamos o acceso á beleza". A marcha estivo convocada pola Asamblea Aberta Salvemos os Frescos de Lugris en ela. Os asistentes solicitaron tamén o acceso a edificio no que se atopan os murais, abandonado dende hai varios anos.
2: Esta semana están convocadas tres novas xornadas de folga no sector do metal da provincia.
3: CIGA e Comisión Sobreiras presentaron a pasada semana unha contraproposta patronal para tentar avanzar no convenio colectivo caducado desde decembro e que afecta a 15.000 traballadores na provincia. Para poderlles dar resposta, os empresarios suspenderon a reunión prevista para o xoves e propuxeron facela hoxe, pero os sindicatos rexeitaron a data por ser a previa a estas tres xornadas de paro. Sergio Martínez, delegado da CIGA Metal en Ferrol, insiste en que as posturas están aínda moi afastadas, polo que non descartan convocar novos paros despois desta semana.
4: Creo que o sector ten moi claro que o único camiño que temos é ir a estas folgas, ¿no? Vista a inmobilidade por parte da patronal e que non nos queda outro. O sector está abocado a protestar e a moverse e a sair á rúa para conquerir o que eles entenden que é un bon acordo, que todos entendemos que é un bon acordo para este convenio. Xa estamos plantexándonos que teremos que ir a máis días que estos tres, porque visto a actitude da patronal, iremos marcando máis días durante o mes de xuño.
2: ECA, declaración de policías nacionais e efectivos de ambulancia, continúan hoxe na audiencia o xuizo pola morte de Joel Quispe, acoitelado en decembro de 2023 no centro da Coruña.
3: Está previsto que a vista se prolongue ata o venres. Antes, o xoves, comparecerán os tres mozos acusados. A Fiscalía pide para autor confeso da acoitelada mortal, o único que está en prisión, 14 anos de cadea por homicidio. Para os outros dous acusados pide o sobreseemento. As defensas dos pais de Joel piden 25 anos para autor confeso por asasinato con aleivosía e a mesma pena o promozo acusado de ser colaborador necesario.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
2: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. No Caderniño de la Voz de Galicia para Coruña titulan retirada máis dunha tonelada de refugallos do mar da Mariña, pero na portada do xornal salientan o mesmo asunto que os outros tres diarios coruñeses, foto do equipo do Leima Baixo Confeti co titular "Heroica volta á élite". En La Opinión, tamén en portada, cando unha imaxe do mesmo momento, o Leima xa está de volta. En El Ideal Gallego, o titular para esa mesma imaxe é "Regreso máis alto". En Diario de Ferrol, cambian de asunto, salienta neste caso a celebración do Corpus cas tradicionais alfombras e o titular "Ares florido".
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
2: Luis Cerdeira, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando una nueva semana, al final de la cual las temperaturas se situarán ya en valores muy altos. Bueno, de momento, 8:30 de la mañana. Atención a las oportunidades de hoy lunes.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos, o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 euros, y en frutería, tomate, kilo, 1,89 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: O primeiro Papa que ten, raíces galegas, xa saben, no Porriño. En Onda Cero puideron escoitar esta mañá seguir esa intervención histórica no Congreso dos Deputados do Papa León XIV. Só con acentos baleiros, os de Podemos e o do deputado e portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego, que non acudiu a este acto no Congreso. Aquí na nosa comunidade, aquí en Galicia, a mañá comezou coa toma de posesión do novo xerente dos Sergas, Luis León Mateos. Un acto a porta pechada, presidido polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Na nota de prensa emitida polos Sergas, resumiron así a primeira intervención do novo xerente do Servizo Galego de Saúde, María Teixeiro.
1: O novo xerente dos Sergas sinalou que a Sanidade vive momentos complexos con retos estruturais de gran magnitude, como o envellecemento e a dispersión da poboación, e incidiu en que é necesario repensar o modelo de atención. Tamén destacou as importantes fortalezas do sistema sanitario, entre as que citou os profesionais, as infraestructuras e os recursos tecnolóxicos, co claro obxectivo de garantir unha atención de calidade.
0: Bueno, novo xerente dos Sergas que xa se vai a topar a semana que ven cunha convocatoria de folga durante toda a semana, sí, temos folga convocada polo persoal médico en demanda do estatuto marco propio. Esta semana temos a celebración da reunión de interparlamentaria entre Ministerio e Comunidades Autónomas, precisamente para falar do estatuto marco. Xa saben que as comunidades tamén se están a unir a esa reclamación das organizacións e colectivos médicos, pedindo que o Ministerio abra a porta a ese estatuto marco propio para estes profesionais a próxima semana. Nova folga, ademais toda a semana, xa sabe. E o xerente dos Sergas tamén se atopa, pois, na súa toma de posesión con esta nota de prensa, comunicado de CIGA Saúde, moi crítico neste caso. Denuncian o peche de camas dos Sergas para este verán de alrededor dun 10%. Din que se evidencia que o sistema sanitario din presenta graves problemas de saturación e dificultades para dar resposta á demanda existente e que se vai a unir no verán ese peche de camas. Din que é especialmente grave esta reducción da capacidade hospitalaria, é especialmente grave, din, que se produza nun contexto no que centos de doentes permanecen diariamente nos servizos de urxencias á espera dunha cama de hospitalización. Bueno, pois aí tamén o xerente dos Sergas na súa toma de posesión, pois tamén temos este comunicado de CIGA Saúde. A esta hora, na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, temos outra toma de posesión que está aí nos titulares, a de Pilar Fernández como tenente fiscal da Fiscalía Superior de Galicia, número 2 da Fiscalía Superior en Galicia. A súa designación a finais de abril pola Fiscal Xeral do Estado, por Teresa Pera Amato, xa saben que saltou os titulares, que houve certa controversia porque Pilar Fernández é a esposa do exfiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz. Tamén esta toma de posesión está aí nos titulares. Na mentres, no eido político, está se a celebrar o Consello da Xunta, reunión do Goberno galego, as 2:30 en Galicia, en la Onda, estaremos cos principais acordos. En paralelo, Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG, está na Illa de Arousa, mantivo un encontro con representantes da plataforma en defensa da Ría de Arousa para amosarles o seu respaldo a unha movilización que teñen prevista para o domingo en contra do proxecto de Altri. Piden o arquivo definitivo do proxecto de Altri, tamén contra a mina de Touro e o Pino. Ana Pontón acaba de facer, segundo trascendeu, xa escoitaremola, as 2:30 en Galicia, en la Onda, acaba de facer un chamamento a participación desa movilización esta fin de semana. E sobre outro proxecto que tamén está en medio da polémica, ten oposición, o da nova planta de biogás na Laracha. Ven de falar a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reclamando ao Ministerio de Transición Ecolóxica, dicía que era necesario que mova a ficha que España é un dos países que aínda non teña unha folla de ruta sobre o biogás.
2: Hai que avanzar nunha folla de ruta, pero que ten que concluir pois nese decálogo ou nesa planificación que a día de hoxe por parte do Ministerio non existe. Independentemente de todo isto, avanzamos cara a enerxía limpa, cara a enerxía verde. Hai que tratar, entre outros, os purins, os lodos de depuradora, pero que estean moi, moi tranquilos os veciños de Laracha e o resto dos municipios, porque temos obriga de tramitar, non podemos deixar de tramitar, pero tramitar non quere dicir que apoiemos.
0: Bueno, pois era esta resposta da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, esa pregunta plantexada en torno a esta futura planta de biogás na Laracha, nun acto, despois de celebrar un acto conmemorativo do Día dos Océanos, porque hoxe se está, pois iso, a conmemorar este día. E atención, porque Greenpeace, nesa conmemoración que está a facer distintos actos reivindicativos, e un deles tocou cun

0: Que tal? Moi boa tarde, como están? Xa saben que só dous partidos políticos non acudiron hoxe ao Congreso a cita co Papa León XIV. Podemos e o deputado do BNG Néstor Rego. O BNG argumentaba para non acudir á cita que España é un estado a confesional. Só faltaron eles, o resto de grupos estiveron nesa sesión do Congreso desta mañá co pontífice. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non perde a esperanza de que o Papa León XIV poda acudir a Galicia no ano Santo Xacobeo de 2027. Rueda indicaba que nelo seguen traballando xunto á Igrexa, aínda que a viaxe tan longa a España este ano pois dificulta máis esa visita, pero non tira a toalla o presidente da Xunta.
1: Efectivamente, o Papa fixo varias referencias. Eu creo que vimos esta fin de semana, ¿no? Supoño que veremos ata o final da viaxe o enorme poder de convocatoria do Papa. Creo que é bo como sociedade que haxa esta poder de convocatoria para falar de valores, creo que nos fai un pouco mellor a todos, como está facendo o Papa, o que as alocucións que está dirixindo, e eu agardo, sinceramente, seguimos traballando, sempre o digo, porque non é a primeira vez que se fan estas preguntas, e eu a respondo coa diplomacia vaticana, por entendernos precisa,

0: creo que sería una magnífica nova.
1: Bueno, contarles también que este xoves en Santiago, las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Castela y León volverán a escenificar a su sintonía y a su posicionamiento común en materia de infraestructuras. Foi o consejero de movilidad de Asturias o que avanzó esta convocatoria tras anunciar que o Principado leva o Ministerio de Transportes o Tribunal Supremo pola prórroga da concesión EAPS da AP66. Lembramos que o famoso dictamen da Comisión Europea sobre a AP9 tamén inclúe a AP66. O goberno do socialista Adrián Barbón toma a dianteira en chamar a porta do Supremo. E o xoves haberá reunión, como dicíamos, Galicia, Asturias e Castela e León en Santiago. A Xunta de Galicia define a estrategia galega contra o desperdicio alimentario. Entre outras cuestións, creará unha web para productores onde se lle poda dar unha segunda oportunidade a produtos que descarta o mercado por defectuosos, en principio para comedores colectivos, de empresas, colexios. Cumplen con todas as garantías sanitarias e de calidade, pero que quizáis pues esos produtos por un defecto quedan descartados para os lineais dos supermercados. María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
2: O digo, hoxe comeza a andar esta estrategia. Hai algunhas medidas que son a moi curto plazo, como poden ser esas enquisas para ter ese panorama do que temos en Galicia, que xa as botamos a andar de xeito inmediato. En principio vamos a empezar por eses comedores públicos colectivos, pero xa temos unha plataforma na Consellería do Medio Rural que intentaremos ampliar, onde se poden mercar produtos de proximidade. Onde queremos chegar é que os productores perdan o mínimo posible en todos os eidos, tanto os productores de carne como os productores, pois estou pensando na horta, non? Por exemplo, nesas cebolas que ao mellor son un pouco imperfectas para poñer nun lineal, pero son perfectamente aptas pois para facer empanadas, né?
1: Pois é o compás da edición do 8 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestro e Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Falando de sanidade, unha xornada máis. Luís León Mateos tomou posesión esta mañá como novo xerente do Sergas, cos retos de fornecer atención primaria e baixar as listas de agarda. O Servizo Galego de Saúde comunicou xa planificación para o verán, moi semellante a de anos pasados. Contempla o peche dun 10% das camas. Hai peches programados en todas as áreas sanitarias, agás en principio en Ourense. A CIGA Saúde denunciaba que o Sergas volverá a afrontar este período estival mediante unha política de recortes na atención hospitalaria baseada no peche de máis de 500 camas nos hospitais públicos galegos. Ana Lestón, CIGA Saúde.
7: E minimizar a prestación que se dá durante o verán con peches de camas que este ano supera 500 camas e bueno, dunha das áreas nas que se ve máis afectado é Vigo, en donde se reduce máis de 180 camas, cando acabamos de coñecer que se incrementa a poboación de referencia da área de Vigo en 8.000 pacientes que estaban sendo atendidos en Povisa. Entón, para nós, esta é unha falta de planificación, unha falta de

0: de compromiso coa sanidade pública.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba que a previsión é prudente e flexible, lembraba, baseada en experiencias de outros anos. Cualifica as críticas da CIGA como recurrentes, pero indicaba que a atención sanitaria queda garantizada. Ao mesmo tempo, lembraba os reforzos nalgúns puntos da comunidade, concellos turísticos, onde en verán se incrementa a poboación.
2: A reducción un 10%, os comentarios son, eu creo que recurrentes todos os anos cando se anuncia a previsión de peche que se basea na experiencia de xestión de outros anos. Hai opinións, como a que vostede refresa, e moitos outros, que o estiman unha previsión prudente, que, en todo caso, o dixemos anos anteriores, o volvemos a decir, é flexible e, polo tanto, adaptable segundo as circunstancias. Por tanto, que ninguén teña absolutamente ninguna dúbida de que todos os meses do ano, e tamén no brao, a atención sanitaria queda con estas previsións perfectamente garantida, igual que tamén facemos reforzos nos puntos onde sabemos que vai haber unha maior afluencia de persoas, por exemplo, en algúns centros de saúde que están en lugares especialmente turísticos.
1: Na Coruña, a directora do Instituto para a Transición Xusta, Judith Carreras, detallou a adxudicación definitiva das obras da nova central hidroeléctrica de bombeo de Meirama, salientado xa que é unha iniciativa no marco do proceso de transición xusta tras o peche da central térmica de Meirama. Luis Llera.
3: Unha planta de bombeo reversible para o seu aproveitamento enerxético que se ubicará no encoro das Encrobas, un dos pasos adiante no proceso de transición para a antiga central de Meirama. A directora de Transición Xusta, Judith Carreras.
4: Un instrumento que, máis allá de asegurar unha generación renovable, se asegurase unha creación de empleos en el territorio con proyectos socioeconómicos complementarios. Por ello articulamos este concurso, donde básicamente hemos evaluado los elementos, los empleos que iba a dejar este proyecto, no solamente con el proyecto en sí mismo, sino con el acompañamiento socioeconómico.
3: A empresa adxudicataria recibiu un apoio institucional de 30.000 euros, o CEO da firma Coventain Renovables, Jesús Berzosa.
5: La verdad es que los ha ido cumpliendo los hitos que estaban previstos en el programa, es decir, han ido recabando el apoyo de las distintas administraciones.
3: Se prevé que xenere 180 empregos directos e o comenzo das obras está previsto para finais do ano 28.
1: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, fixo un chamamento á participación o domingo na mobilización na Illa de Arousa, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa en contra do proxecto de Altri e da mina de Touro e O Pino.
6: Eu quero preguntarlle ao señor Rueda se el viviría coa súa familia ao lado dun depósito de residuos mineiros que ten 80 metros de altura e 3 kilómetros de largo. Por que quere castigar os veciños e veciñas de Touro con ese proxecto? E ademais tamén lle pregunto por que lles denega a posibilidade de presentarse como parte interesada contra ese proxecto. Sabemos que o señor Rueda é moi bravo cos galegos e cas galegas, cos veciños e cas veciñas, pero logo é moi mansiño coas multinacionais.
1: E o PSDG anunciaba hoxe un recurso ante a Comisión Galega de Transparencia, pondo en dúbida contratos de empresas do entorno de Núñez Feijo, dicía a portavoz socialista de Transparencia, Patricia Iglesias.
7: Por iso hoxe reclamamos tres cousas moi sinxelas. A primeira, acceso inmediato e íntegro a todos os expedientes de contrato a dedo por equipo económico, contratos baixo sospeita penal. Segundo, aplicación das recomendacións do Consello de Conta en materia de transparencia de contratación pública. E terceiro, teña maioría absoluta, que tanto sempre, bueno, pois se presumen aquí no Parlamento, que aproben, terá o Partido Socialista do seu lado un plan galego ambicioso de regeneración democrática. Porque ao final é moi fácil criticar, pero aquí na casa estás en barrer, que inclúa máis transparencia, xestión dos conflitos de intereses familiares, control efectivo dos contratos a dedo, que teñen que sí ou sí deixar de ser abusivos, e sobre todo deixar de regar con millóns de euros de cartos públicos a empresas do entorno familiar e persoal de altos cargos do Partido Popular de Galicia.
1: Patricia Iglesias, portavoz socialista de Transparencia no Parlamento de Galicia.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
9: No puedo más, un dolor insufrible.
10: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com.

0: Criterios empregados para escoller o burgo medieval de Vilanova dos Infantes no concello ourensán de Celanova, co recoñecemento do pobo máis bonito de España, distinción que foi entregada pola Asociación de Pobos Máis Bonitos de España e Internacional das Vilas Máis Fermosas da Terra, da que forman parte xa 126 localidades no estado, 5 delas en Galicia. Temos 3 en Ourense, xunto a Vilanova está Castro Caldelas e Oseira, e tamén se engaden Pontemaceira na Coruña e Mondoñedo en Lugo. A entrega deste selo tivo lugar nun emotivo acto institucional que serviu para ensalzar o valor único en Galicia deste conxunto histórico medieval presidido pola Torre de Homenaxe, a Colonda Igrexa de San Salvador ou do Santuario da Virxe do Cristal, que conta con eventos anuais como a Romería Etnográfica Raigame. Os seus atributos foron ensalzados polo director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que sinalou o burgo medieval como un expoñente idóneo dos valores que definen o modelo turístico galego grazas á posta en valor do patrimonio e tradicións, mentre o alcalde de Celanova, Antonio Puga, que recibiu o distintivo de mans do presidente da Asociación de Pobos Máis Bonitos de España, Francisco Mestre, agradecía a él elección destacando o potencial económico e turístico que pode implicar este recoñecemento.
1: E o 18 de xuño arrancará en Lugo o Arder Lucus. Xa a estas alturas a cidade rexistra unha boa ocupación hoteleira, Mónica Santos.
2: A 10 días de que comence o Arder Lucus, a festa de recreación histórica, volve a demostrar o seu tirón disparando os prezos dos hoteis. As tarifas de moitos establecementos se triplican para a fin de semana do 20 deste mes. En algúns casos o coste da habitación supera os 300 euros por unha habitación no centro da cidade. Este ano o Arder Lucus coincide ademais en datas e caso posición de educación o que está dificultando atopar un sitio para dormir. Un fenómeno o da suba de prezos que afecta tanto a hoteis como a apartamentos turísticos. Unha festa que recrea as orixes da cidade de Lugo e que este ano chega aos 25 anos con novidades como un circo nocturno.
1: 25 anos de Arder Lucus e xa, bueno, coincidindo con esas oposicións de educación tamén, pois a cidade de Lugo repletiña, para uns para facer exámenes e outros para disfrutar da festa do Arder Lucus. Así pomos o punto e seguido, feliz serán.